0: Suicide, Keep Your Dreams, Estados Unidos, 1977.
1: Facebook, Uniradio Uvilar.